ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

zove dok si mlad. U jednom takvom danu s mrečom preko ramena ostavio je majku sam s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku, a mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: ti.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Rating.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: przychodzę z wami, przychodzę, przychodzę, przychodzę. Przychodzę z wami, przychodzę, przychodzę, przychodzę.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
2: A evo poslušajte šta između ostalog danas čitate u dnevnom avazu. Amerikanac ostaje do zatvaranja OHR-a. Saznajemo da je nova runda pregovora o nasljedniku Christiana Schmidta planirana tek krajem godine. Ključni spor vodi se između SAD i evropskih članica PIK-a. Zatim skandal, bivši trener Zrinskog Igor Štimac izjavio da su Zrinski borac naštimali prvenstvo. Više o tome možete čitati na sportskim stranama. U rubrici Globus se čitajte o akciji u kojoj je pala velika kriminalna grupa, uhapšeno je 50 članova balkanske narkomreže. Saznajte i hoće li državni službenici pokrenuti tužbe protiv Bosne i Hercegovine. Ako će biti 14. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, tri su kandidata za ovu poziciju, a odlučuje izborno tijelo koje broji 398 članova. Zatim još neki od naslova, bavili smo se i ekonomskim padom u Bosni i Hercegovini, sumorna potvrda toga da je za mjesec dana radni odnos prestao za 9096 radnika. U sportu smo analizirali šta to čeka Zmajeve u novembru u Ligi nacija, devetokolov Win Lige Bosne i Hercegovine. Otvorit će duel Veleža i Širokog, pročitate ko je na najbolji način iskoristio pauzu, a u današnjem broju poklanjamo i prilog TV Ekstra koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Eto dakle, to su neki od naslova današnjeg dnevnog avaza. Mi ćemo u nastavku svirati, pratiti jutarnji program, a tačno u 8 sati slušate vijesti.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

I družimo se u jutarnjem programu, dakle do 11 sati informacija o isplati invalidnina. Naime, Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioci radnih priznanja za septembar 2026. godine u ukupnom iznosu od 37.388.195 konvertibilnih maraka. Eto, dakle, osigurana sredstva za isplatu invalidnina za septembar. Mi ćemo u nastavku svirati, slušati dobru muziku, uživajte dalje, ne mijenjajte

E, idemo dalje, još otprilike 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu. E sad u Vogoši pada i to dobra kiša, dakle ponesite kičobran obavezno ukoliko izlazite vani, a u nastavku informacija koja kaže korisnici usluga preduzeća Rad u Sarajevu koji imaju neizmirena dugovanja imaju još samo 6 dana da iskoriste akciju otpisa zateznih kamata koja završava u četvrtak 15. oktobra. Iz komunalnog preduzeća pozvali su građane da iskoriste ovu priliku kako bi uz značajno finansijsko olakšanje zatvorili svoja dugovanja, oslobodili se nagomilanih kamata i izbjegli dalje troškove, a pravo na otpis zateznih kamata ostvaruju svi korisnici koji do 15. oktobra, dakle u potpunosti, izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove. Iz preduzeća Rad posebno naglašavaju da će odmah po isteku ovog roka krenuti u masovno pokretanje postupaka tuženja, kao izvršnih postupaka prinudne naplate protiv svih korisnika koji ne izmire svoja dugovanja. Pa eto, dakle, imate priliku, dakle, još par dana, dakle, do 15. oktobra da izmirite svoja dugovanja.

problemu. Da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želim vam dobar dan i topli pozdrav iz studija Radija Vogošća. 14 sati vrijeme za druženje, sve do 20 sati. Sa mnom, moje ime je Azra Grbo, a sadržaji su uobičajeni. Brojne informacije, mnogo dobre muzike, komunikacija sa vama, što bi rekao Hadžibeg, Vogošćanska hronika itd. itd. U svakom slučaju predlažem i preporučujem da ostanete i ovog dana, ovog petka, devetog dana mjeseca oktobra 2026. godine na talasima Radija Vogošća. A na samom početku slušamo Dvornika, Dinu Dvornika, Misliš da sam blesav?

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.

kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna. Od sna.
4: Radio Logošća 88,2 MHz.

I dalje su ovo pisme iz komšiluka, poštovani slušaoci, ponovo nam se javio Almir, kaže dobro zna da ide narodna muzika, samo je traži informaciju, ok, nema veze. Danas za njega može Vida Pavlović, ona najskuplja. Ja sam rekla više puta da sam plavuša, ja mislim da je najskuplja, ostala je pjesma moja, ako nije, pustit ćemo kasnije neku drugu. Javila nam se ponovo i Dragana i tražila od Bobana Zdravkovića, pojavi se duga, nemamo, evo ja ću pokušati da je pripremim. A sada nam se javila i Samra sa malo dužom porukom, evo pažljivo ću je čitati, nisam imala priliku ranije jer mi je ovo malo frkica, pokušavam da pronađem sve pjesme koje želite čuti. Kaže, dobar vam dan, radijska družino, vi ste ona posebna ekipa što i običan dan pretvori u pjesmu, vi ste začini osmijehom, a eter ispuni toplinom i dušom. Neka vam ostatak radnog dana bude pun osmijeha, kafa neka bude jaka, a slušanost još jača. Neka vam glasovi budu milozvučni, ko sevdalinka, misli bistre, ko planinski potok, a raspoloženje tako da i radio talasi zaigraju kolo. Radio Vogoše nije samo radio, to je mala fabrika dobrog raspoloženja gdje se glas pretvara u osmijeh, a prijateljstvo emituje bez prekida. To nije samo frekvencija koja spaja ljude, već most između duša, čiji glasovi ne dopiru samo duha, već pronađu put pravo do srca. Neki ljudi ne uljepšavaju samo dan, već svojim postojanjem unesu toplinu u čitav jedan svijet. A vi ste upravo takvi posebni, iskreni i dragi ljudi čija se dobrota osjeti kroz talase mora, žica i kablova. Šaljem vam veliki zagrljaj dušom, pregršt lijepih misli i poljubaca u eter pravo na vašu, našu omljenu frekvenciju 88,2 MHz. Ostanite mi uvijek tako divni, duhoviti i svoji, jer bez vas bi i tišina bila nekako preglasna. Vaša vjerna navijačica iz publike života, znate šta Samra, vi ste genijalni. Evo, malo sam bila bolesna, ali odmah sam došla sebi. Kaže, za mene jedna na brzaka, ali da ne bude na kvarnjaka, sve po redu i disciplini kako to dolikuje. Pada, drmnem štok i repetiran glok. Miroslav Ilić kaže, sve preboleću, unaprijed hvala. Hvala mnogo, draga Samra, za ovakvu divnu poruku, hvala za ovakvu divne riječi. E sad, ja ne znam da li imam ovu Miroslavovu, ali ću je potražiti, ako ne bude skidamo, ići će svakako. I hvala još jednom veliko. A sada ide Vide Pavlović, ostala je pesma moja, mislim da je Almir opet nešto napisao, vidjet ćemo, ali da ja skidam i ovoga, kako se zove ovaj, Zdravković, Boban.

0: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Bio je ovo Miroslav Ilić za našu dragu Samru. Hvala mnogo Muhamedu koji mi je pomogao da riješim neke tehničke probleme. Znači, svaka čast. Da vidimo šta nam ima dalje ovdje. Imamo poruku od našeg dragog Almira, ali prije toga nam zvoni telefon, pa da vidimo ko je. Prestade. Evo da čujemo što je to napisao Almir. Kaže, evo kad uđem u Rajvosa opet kupujem voditeljci farbu za kosu koju sama izabere, samo da nije plava. Uživajte, danas je petak, u nas je praznik, u ponedjeljak se ne radi, a evo ja opet skupljam se vape, čitav dan razvozim u staračke domove pelene za tri generacije. Pozdrav, može poslije ako treba ideja Boban Rajović, ona njegova najpoznatija, nešto bijela bluza i tako dalje. I sretan petak svima u Radio Vogošća i ovoj teti sa onom lijepom porukom, falila još stranca za knjige. Šalim se, naravno, prelijepo je čuti. Hvala vam mnogo, dragi Almire. Znači, može i ova farba za kosu, ali ja ostajem dosljedna plavoj boji. Znači, ako budete kupovali, neka to bude plava boja. Halo, imamo nekoga na liniji.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, je li to moja Lala? Naša Lala.

0: 16 sati i 20 minuta, poštovani slušaoci, družimo se eto otprilike već gotovo sat vremena. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Znači, vi kreirate muzičku listu, broj našeg telefona je 434-888 i upravo je sada telefon zazvonio. Halo.
1: Halo, dobar dan, nazdrav.
0: Vjerujte da sam pomisla, reko šta vo nema asma.
1: Hvala vam što me poznate.
0: Jeste li dobro?
1: Ba dobro je, hvala Bogu, dobro je.
0: Šta se radi?
1: Ba ništa, malo sam šetao, ako po naselju, u kući sam sada, pa ću da vidim.
0: Fino.
1: Nešto od Osmana Hadžića sam htio, ono, ostarit ćemo bez beli, postat ćemo debeli. To bi volio, onako zanimlja pjesma.
0: Evo ide Osman, već je na listi, ostarit ćemo, samo ne trebamo biti debeli zbog zdravlja.
1: Ne znam, tako upjesno.
0: Dobro, hvala vam lijepo za poziv.
1: Hvala.
0: Želim ugodan ostatak dana, dragi Osme.
1: Hvala, Adra.
0: Ćao, prijatno. Želim sve najbolje, zaista. Slušajte nas i dalje. Znači, Osman Hadžić, također volim slušati Osmana Hadžića, ima prekrasne pjesme. I hvala vam što imate stvarno dobar ukus. A javila nam se ponovo i Dragana, kaže, možal od Hanke Paldum Sarajevo. Jel to ono sa Sarajevo ili to možda i ne pjeva Hanka? Telefon je opet zazvonio, halo.
2: Halo, dobar dan, ponovno ja.
0: Dobar dan, Lalo, ja nađo
2: da
0: pjesmu.
2: Da kažem pun pogodak za pjesmu.
0: Hvala, znači kako ono rekli smo da se zove, ja sam već zaboravila, luda za tobom.
2: Ne znam, nija.
0: Tako nešto.
2: Nema veze, ja skazam ban koju riječ.
0: Dobro.
2: Možemo Šabana Bojana.
0: Samo sekundicu da vidimo imamo li Šaban Šaulić Bojana. Evo, Bojan je na listi odmah.
2: Hvala ti puno.
0: Ma
2: i
0: ništa.
2: Čujemo se.
0: Hvala.
2: Radiš li sutra?
0: Ma radim na moju

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
5: Što bi rekao Hadžibek?

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se nemaš od njega više čemu radovati.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ovo je vrijeme, poštovani slušaoci, za još jedan kratki i brzinski pregled servisnih informacija. Prvo idemo do Bihamka, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A što se tiče vremena, znamo evo kakav nam je ovaj bio dan, a sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Što se tiče dnevnih temperatura, od 15 do 21 na jugu zemlje do 23 stepena. U Sarajevu naravno slično vrijeme, jutarnja temperatura oko 9, maksimalna dnevna oko 20 stepeni. U svakom slučaju budite oprezni kao učesnici u saobraćaju, uživajte u slobodnim danima ukoliko odmarate, ukoliko radite šta ćete, družit ćemo se i sutra. Znači, pozitivna energija i uživajte.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan.
2: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
3: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
4: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
5: Sve zajedno.
1: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima. Kad ljubav stane, staje i srce. Ne deda stane. Čuva je u sećanju i uzdahu.

Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.